شافس الخير ها التانك ده كره خلق زغوره ما ده خيره دوي سما واس تخشاليكي كنا خشاليكي خيره ايا دوي سما واس خوش تكنلي خوش ايا دوي غالي چیزو په هفته کې یو پروګرام درازمه کې درازمه ده زما نمبر